0: 弟兄姐妹们平安
1: ，saudara-saudari terkasih shalom，
0: 平安 ，shalom， 感谢主，好几年没有来到你们当中，跟你们一起敬拜上帝。
1: Puji Tuhan, sudah lama saya tidak hadir di tempat ini untuk beribadah bersama-sama dengan saudara-saudari sekalian.
0: 非常高兴见到还有一些我还认识的弟兄姐妹们。
1: Saya sangat bersuka cita karena saya masih mengenali beberapa muka yang saya dulunya sudah kenal.
0: 你们还是忠心跟从上帝敬拜上帝，这个是上帝的恩典。
1: Kalian masih setia mengikuti Tuhan beribadah kepada Tuhan ini adalah sungguh anugerah dari Tuhan semata.
0: 我们今天要学习一个很特别的题目。
1: Dan pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat penting.
0: 就是基督教信仰与中国文化。
1: Tema itu adalah iman Kristen dan budaya Tionghoa。
0: 我们还没有读圣经之前，我们要做一个祷告。
1: Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam doa.
0: 天父上帝，我们感谢你，今天我们来到你的面前敬拜你，这个是你的恩典，所以我们把一切的尊贵荣耀归回给你。我们已经唱诗赞美你的名，我们也是向你祷告，相信你，上帝，你垂听我们的祷告，你是回答我们的祷告，所以我们献上感谢。我们现在要预备心聆听上帝的话语，求上帝高牧你的仆人，无论传讲传译的得到上帝的恩膏，也听到的弟兄姐妹们也是得到上帝的恩膏，使我们不单单明白上帝的话语，我们也是有力量施行出来。我们把以下的时间完全交托祷告感谢，奉主耶稣基督名求，阿们。我们要看一段的经文，就是加拉太书第四章第一到十一节。
1: Kita akan bersama-sama membuka sebagian dari firman Tuhan dari perjanjian baru surat Galatia pasal yang keempat.
0: Galatai suti sejang di tau shi jie wo nian ge di xiong jie mei men ting sen jing.
1: Galatia pasal 4 ayat 1 sampai ke 11 akan dibacakan oleh pendeta Timotius Fu hanya di dalam bahasa Mandarin saja.
0: 第一节我说那承受产业的虽然是先业的主人，但为孩童的时候且以奴仆毫无分别。第二节乃在师父和管家的手下，这等他父亲议定的时候来到。第三节我们为孩童的时候受管理世俗小学之下也是如此，即至时候满足，神就裁选他的儿子为你子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人救赎出来，叫我们得着儿子的名分。你们既为儿子，神就差他的儿子的灵进入你们的心，呼叫阿爸父。可见从此以后你们不是仆人乃是儿子了，既是儿子就靠身为后裔但从前你们不认识神的时候是给那些本来不是神的做奴仆，现在你们既然认识神，更可说是被神认识的，怎么还要归回那懦弱无用的小学，情愿再给他们做奴仆呢？你们谨守日子、月份、节期、年份，我为你害怕，唯恐我在你们身上是枉费了功夫。我们都进到这里，弟兄姐妹们，讲到中国文化跟我们基督徒的生活是很有趣的。
1: Bapak Ibu sekalian, pada saat kita berbicara tentang budaya atau tradisi Tionghoa, kita
0: menarik.
1: Adalah sesuatu yang sangat menarik.
0: 有的时候有人会问我，牧师，我是华人，我成为基督徒，我还可以庆祝春节吗？过年吗？
1: Ada orang yang sering bertanya kepada saya sebagai seorang Tionghoa, apakah saya boleh merayakan Imlek atau tidak?
0: 我说当然可以.
1: Saya berkata tentu saja boleh.
0: 因为庆祝春节是我们华人的好的风俗.
1: Karena memperingati tahun baru Imlek adalah suatu tradisi orang Tionghoa yang baik.
0: 我们成为基督徒, 我们没有改变我们种族的身份.
1: Kita sebagai seorang Kristen tidak merubah identitas kita di dalam kesukuan kita.
0: 所以成为基督徒以后, 我们并没有放弃 我们的种族的身份.
1: Dan sebagai seorang Kristen kita tidak melepaskan status kita sebagai suku atau orang Tionghoa.
0: 但是当我们成为基督徒以后,
1: tetapi setelah kita menjadi seorang Kristen,
0: 我们用会用不同的方式来评论还是来实践我们生活里面的传统风俗.
1: Kita bisa menggunakan kebenaran Alkitab untuk menilai atau memilah-milah tradisi yang ada di dalam suku Tionghoa ini.
0: 因为当我们成为基督徒以后,
1: karena setelah kita menjadi seorang Kristen,
0: 我们是新造的人,
1: kita adalah manusia yang baru.
0: 我们旧的人已经过去了,
1: manusia lama kita telah berlalu.
0: 我们现在是活在成为一个新的人,
1: kita sekarang telah menjadi manusia yang baru.
0: 成为新的人,新造的人, 我们用不同的角度来评论我们生活里面每一天的传统的风俗.
1: Sebagai seorang ciptaan baru, kita akan menilai setiap budaya, tradisi dalam budaya Tionghoa dengan kacamata orang Kristen yang benar.
0: 我们华人是有几千年的历史.
1: Orang-orang Tionghoa memiliki sejarah ribuan tahun.
0: 在几千年里面, 我们就拥有很多很浓的传统风俗.
1: Dan di dalam ribuan tahun itu kita punya nuansa tradisi budaya yang sangat kental.
0: 我们应该有什么态度来衡量来评论我们华人的传统风俗呢?
1: Bagaimana seharusnya kita menilai atau memberikan penilaian yang benar terhadap setiap tradisi yang ada dalam budaya orang Tionghoa.
0: 我们可以从我们今天所念的经文就是加拉太书第四章一到十一节, 我们学习几个原则.
1: Maka kita akan belajar melalui firman Tuhan yang barusan kita baca di dalam Galatia pasal 4 ayat yang pertama sampai ke 14, dan kita akan menemukan beberapa prinsip.
0: 这段经文的背景就是当时的时候加拉太的教会有一些所谓的犹太教的教士的来访.
1: Konteks dari bagian firman Tuhan ini ada pada saat itu ada sebagian orang-orang pengajar, sebagian pengajar agama Yahudi yang datang mengunjungi jemaat di Galatia ini.
0: 他们对加拉太的教会的会友说你们单单信耶稣不够.
1: Mereka memberitahukan atau mengajarkan kepada jemaat di Galatia bahwa kalau kalian hanya percaya kepada Tuhan Yesus saja itu tidak cukup.
0: 你们还是要成为犹太人.
1: Kalian masih tetap harus menjadi seorang Yahudi.
0: 你们要跟从犹太人的传统风俗.
1: Kalian harus melakukan setiap tradisi yang ada di dalam budaya orang Yahudi.
0: 犹太人有他们的律法.
1: Orang Yahudi memiliki hukum Taurat.
0: 他们也是有律法的解释. 这个就是成为他们的风俗.
1: Dan mereka memiliki penafsiran dari hukum Taurat yang menjadi budaya mereka.
0: 这些犹太人的教师他们说你们不单单要遵守这个律法也是要遵守这个风俗传统.
1: Maka mereka memberitahukan kepada jemaat bahwa kalian tidak hanya harus menaati hukum Taurat tapi juga harus tunduk atau menjalankan setiap tradisi dalam budaya orang Yahudi.
0: 加拉太的会友就很彷徨，他们不知道要做什么。
1: Maka jemaat di Galatia pada saat itu menjadi sangat bimbang dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan.
0: 假如他们去遵守这个风俗，他们就变成这个风俗的奴仆。
1: Bila mereka menuruti atau melakukan budaya itu, mereka akan menjadi hamba dari budaya orang Yahudi.
0: 但是假如他们没有遵守这些传统风俗，他们就怕得到上帝的刑罚。
1: Tetapi bila mereka tidak menjalankan budaya orang Yahudi, mereka juga khawatir atau takut akan terkena hukuman dari Allah. Maka mereka menulis surat kepada Rasul Paulus dan bertanya apa yang harus kami lakukan. Maka dari surat jawaban Paulus ini kita belajar tiga prinsip. Tiga prinsip ini untuk menilai dan untuk menjustifikasi apa yang menjadi budaya yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh orang Kristen.
0: Tiga yanze.
1: Prinsip yang pertama.
0: 我们生活里面不是所有的传统风俗是坏的，反过来也并非所有的风俗是好的。
1: Di dalam kehidupan kita, tidak semua budaya itu adalah hal yang buruk, tetapi juga tidak semua budaya itu adalah hal yang baik.
0: 所以我们应该有属天的聪明智慧来分辨哪一个是好的，哪一个是坏的。
1: Oleh sebab itu kita harus memiliki hikmat surgawi supaya kita bisa membedakan budaya mana yang baik, budaya mana yang tidak baik.
0: 我们去实行好的风俗。
1: Kita mau melakukan budaya yang baik.
0: 我们不单单实行，我们把这个好的风俗传递给我们下一代的人。
1: Kita tidak hanya melakukan budaya yang baik itu, tetapi kita juga mewariskan budaya itu kepada keturunan kita.
0: 回到我们华人的传统风俗。
1: Kembali lagi kepada tradisi orang-orang Tionghoa.
0: 我们有很多很好的传统风俗。
1: Kita memiliki banyak tradisi yang baik.
0: 我们很孝敬父母。
1: Kita adalah orang-orang yang sangat berbakti kepada orang tua.
0: 孝敬父母也是符合圣经的教导。
1: Berbakti kepada orang tua adalah salah satu pengajaran di dalam Alkitab kita.
0: 但是圣经教导我们孝敬父母跟华人孝敬父母有一点不同。
1: Tetapi apa yang diajarkan dalam Alkitab tentang berbakti kepada orang tua dan apa yang ada di dalam budaya orang Tionghoa tentang berbakti kepada orang tua sedikit berbeda. Yang diajarkan dalam Alkitab kita ini adalah pada saat orang tua kita masih hidup, kita harus berbakti kepada mereka. Selagi mereka hidup, kita harus berlaku baik kepada mereka. Kita harus menghormati mereka, kita harus memenuhi setiap kebutuhan mereka. Pada saat mereka telah meninggalkan dunia ini, dunia kita dan dunia orang tua kita telah berbeda. Maka kita tidak perlu lagi untuk berbakti kepada mereka. Tapi kita dapat mengenang mereka. Ini adalah budaya tradisi budaya orang Tionghoa. Seperti yang saya baru sampaikan.
0: 成为华人,
1: sebagai seorang Tionghoa.
0: 我还是可以庆祝这个春节过年。
1: Saya masih boleh merayakan Imlek.
0: 我还可以去拜年。
1: Saya juga boleh mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada orang lain.
0: 有人问我, 牧师, 我们华人, 我们基督徒可以 分给人红包吗?
1: Ada orang bertanya kepada saya, apakah sebagai seorang Tionghoa kita boleh membagikan angpao kepada orang lain?
0: 我开玩笑说不可以给，可以收。
1: Saya bercanda dan saya menjawab, tidak boleh memberi, hanya dapat menerima.
0: 当然可以给，可以收。
1: Pastinya kita boleh memberikan angpao kepada orang lain.
0: 但是我们给红包一个好的定义，另外一个定义。
1: Tapi pada saat kita memberikan angpao, kita punya satu tujuan yang baik.
0: 我们是分享上帝的祝福。
1: Kita ingin mensharingkan atau membagikan berkat Tuhan.
0: 我们带给别人在生活里面有喜乐。
1: Kita membawa kebahagiaan sukacita kepada orang lain dalam kehidupan mereka.
0: 每个人收到红包是喜乐的哈，高兴。
1: Setiap orang yang menerima angpao pastinya bersukacita.
0: 但是圣经告诉我们。
1: Tapi Alkitab memberitahukan kepada kita.
0: 是比收是更有福。
1: Lebih berbahagia memberi daripada menerima.
0: 所以当我们发给人红包的时候,
1: sehingga pada saat kita memberikan angpao kepada orang lain,
0: 在上帝的面前我们是幸福。
1: Di hadapan Allah kita adalah orang-orang yang berbahagia.
0: 我们得到红包的时候,
1: pada saat kita menerima angpau dari orang lain.
0: 这个也是一种幸福,
1: dan itu juga adalah suatu kebahagiaan.
0: 所以这个就是比喻我们在生活里面有许多好的风俗，我们应该是遵循的。
1: Maka ini sudah menunjukkan bahwa ada beberapa tradisi yang baik yang dapat kita lakukan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi hal kedua yang menjadi perhatian kita adalah tidak semua tradisi itu adalah hal yang baik.
0: Semua fungsi, kita tidak boleh kencungkan.
1: Tradisi apa yang tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan kita?
0: Ancau, jingtian de senjing limen, kita belajar ada dua jenis fungsi yang tidak boleh kita lakukan.
1: Berdasarkan firman Tuhan yang kita baca barusan pada hari ini, ada dua tradisi yang tidak boleh kita lakukan.
0: Jadi, kedua prinsip beritahu kita.
1: Dan pada prinsip yang kedua. Memberitahu kepada kita.
0: 我们要拒绝那一些使我们跟偶像有参与的一些的传统，我们不可以去行。
1: Kita harus menolak semua tradisi yang membuat kita berhubungan dengan penyembahan berhala. Tradisi yang berhubungan dengan penyembahan berhala.
0: 就是记载在第三、第八到第九节。
1: Dan itu tertulis di dalam ayat yang ketiga, kedelapan, dan kesembilan.
0: 我们华人有很多传统, 所谓的传统风俗会使我们参与拜偶像的因素。
1: Kita memiliki beberapa tradisi dan ada tradisi-tradisi yang membuat kita itu masuk dalam hubungan atau melakukan pemujaan berhala.
0: 尤其就是在我们庆祝大节日的时候。
1: Terutama pada saat kita merayakan hari-hari besar.
0: 好像过年。
1: Mungkin pada saat hari raya Imlek,
0: ko一些的节期,
1: mungkin ada hari-hari raya yang lain,
0: 还是有婚礼,
1: mungkin pada saat pernikahan,
0: 还是有丧事的时候,
1: atau pada saat ada kedukaan.
0: 有很多事情所谓的风俗，其实里面是拜偶像。
1: Ada beberapa hal yang dibungkus dengan tradisi, sesungguhnya itu adalah penyembahan berhala.
0: 就是好像华人假如庆祝春节的时候。 我们平常说什么拜什么拜财神
1: mungkin pada saat kita merayakan hari raya Imlek kita ada namanya menyembah dewa harta.
0: 所以春节的时候财神到
1: maka pada waktu perayaan hari Imlek ada lagu yang mengatakan bahwa dewa harta telah datang.
0: 我们可以拜财神吗?
1: Apakah kita boleh menyembah dewa harta?
0: 再深一个问题有没有财神?
1: Dan pertanyaan yang lebih mendalam lagi, apakah ada dewa harta?
0: 其实财神的存在有没有?
1: Sesungguhnya apakah dewa harta ini ada?
0: 没有所谓的财神.
1: Tidak ada dewa harta itu.
0: 所以身为基督徒我们不可以去拜财神.
1: Maka sebagai seorang Kristen kita tidak boleh menyembah dewa harta ini.
0: 因为我们知道圣经告诉我们，我们的钱财，我们所有的一切就是创造天地万物的主宰赐给我们的。
1: Karena Alkitab mengajarkan kepada kita, memberitahu kepada kita bahwa segala harta apa yang kita miliki semuanya dianugerahkan, diberikan oleh Allah pencipta langit dan bumi.
0: 所以拜财神就是属于一个拜偶像。
1: Maka pada waktu kita menyembah dewa harta itu sama dengan penyembahan berhala.
0: 还有一些华人初一的时候就去拜天拜地。
1: Dan ada juga pada orang-orang Tionghoa yang hari pertama dia menyembah langit dan bumi.
0: 拜天拜地也是属于拜偶像。
1: Dan menyembah dewa dan langit dan bumi itu juga termasuk penyembahan berhala.
0: 因为在上帝的四条诫命里面。
1: Karena di dalam perintah Tuhan yang di dalam perintah keempat.
0: 第一个诫命。
1: Di empat perintah pertama, perintah yang pertama.
0: 就是说我们不可以拜任何的东西受造物，我们不可以去拜它。
1: Maka kita tidak boleh menyembah segala yang Allah ciptakan di dunia ini.
0: 天是上帝所造的，地是上帝所造的。
1: Langit dan bumi adalah ciptaan Tuhan.
0: 所以我们不可以拜天，不可以拜地。
1: Maka kita tidak boleh menyembah apa yang sudah diciptakan oleh Allah.
0: 我们要拜谁？
1: Siapa yang boleh kita sembah?
0: 我们要拜创造天地万物的上帝。
1: Kita harus menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi.
0: 所以假如有华人有风俗说我初一十五我去拜天拜地。
1: Maka pada waktu ada orang Tionghoa pada hari pertama Imlek atau hari ke-15 mereka menyembah langit dan bumi.
0: 我们不可以参与。
1: Kita tidak boleh ikut.
0: 因为我们是拜天地的。 我们是拜上帝的，karena
1: kita adalah orang-orang yang menyembah Allah.
0: Kita
1: menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi itu.
0: 另外一个例子,
1: contoh yang lain.
0: 我们家里有丧事的时候,
1: pada waktu di rumah kita ada kedukaan.
0: 我们华人的这个信仰还是传统说，一个人离开世界。 他就会进到另外一个世界，他可能就被称为仙，还是神，还是鬼。
1: Kita sebagai orang-orang Tionghoa, sebagai orang Tionghoa mempercayai bahwa pada waktu kita meninggal, kita akan masuk ke satu dunia, di mana dunia itu adalah dunia dewa, dunia roh-roh.
0: 所以这个是灵界里面。
1: Dan ini yeah. adalah satu kosmos atau dunia roh.
0: 因为这个的观念, 所以很多华人就去拜他的祖宗.
1: Karena ada pandangan seperti ini, maka banyak juga orang-orang Tionghoa yang menyembah leluhur mereka.
0: 他们相信他们的祖宗现在成为所谓的仙还是神.
1: Mereka percaya bahwa leluhur mereka sekarang telah menjadi dewa atau Allah dalam tanda kutip.
0: 当他们去拜他们的时候, 拜他们的祖宗的时候,
1: pada saat mereka menyembah leluhur-leluhur mereka,
0: 他们祖宗会帮助他们在世界上的人.
1: Maka leluhur-leluhur mereka akan menolong mereka yang masih hidup di dunia ini.
0: 我们华人有一个观念,
1: kita sebagai orang-orang Tionghoa mempunyai suatu pandangan.
0: 我们活在一个世界里面, 这个世界有两个力量彼此对比.
1: Kita percaya bahwa kita hidup di dunia yang memiliki dua kekuatan yang berseberangan.
0: 就是这个今生的世界，来生的世界.
1: Yaitu masa sekarang atau masa kini dan masa yang akan datang atau masa di akhirat.
0: 我们今生的世界能够影响来生的世界.
1: Dan kehidupan kita saat ini akan mempengaruhi kehidupan kita di akhirat.
0: 来生的世界能够影响我们今天的世界.
1: Kehidupan kita di akhirat juga akan mempengaruhi kehidupan kita di saat ini.
0: 因为这种的观念使我们华人就去拜祖宗.
1: Karena ada pandangan semacam ini, maka orang-orang Tionghoa mau menyembah leluhur mereka.
0: 华人这种的思想 相信假如我们拜祖宗离开世界以后,
1: leluhur-leluhur kita di bumi ini, maka pada saat kita meninggalkan dunia ini, leluhur-leluhur kita akan menolong kita.
0: 当我们回到圣经的教导,
1: pada saat kita kembali kepada pengajaran Alkitab,
0: 拜祖宗是一种拜偶像的现象.
1: Menyembah leluhur kita atau awal leluhur kita adalah penyembahan berhala.
0: 所以我们不可以去拜祖宗.
1: Maka kita tidak boleh menyembah leluhur-leluhur kita.
0: 因为圣经告诉我们,
1: karena Alkitab memberitahu kepada kita,
0: 我们活在这个世界上,
1: pada saat kita hidup di dunia ini,
0: 假如我们信耶稣基督,
1: pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus,
0: 我们得到永生,
1: kita mendapatkan hidup yang kekal,
0: 离开世界以后,
1: pada saat kita meninggalkan
0: 我们就与上帝同在,
1: maka kita akan bersama-sama dengan Allah Bapa.
0: 假如不信耶稣基督,
1: bila kita tidak percaya kepada Yesus Kristus,
0: 离开世界以后,
1: pada saat kita meninggalkan dunia ini,
0: 地有沉沦灭亡,
1: maka kita akan binasa.
0: 这两个世界是完全分开的世界.
1: Dua dunia ini adalah dunia yang terpisahkan sama sekali.
0: 我们不能够影响他们.
1: Kita tidak bisa saling mempengaruhi.
0: 他们也是不能够影响.
1: Dan orang-orang yang di sisi yang lain juga tidak bisa mempengaruhi di sisi yang lain.
0: 所以我们不单单不可以去拜我们的祖宗.
1: Jadi kita tidak hanya tidak boleh menyembah leluhur kita,
0: 我们也不需要去拜他.
1: Kita sesungguhnya tidak perlu menyembah mereka.
0: 因为我们拜 他们帮不了他们.
1: Karena pada waktu kita menyembah mereka, kita tidak memberikan manfaat atau bantuan apapun kepada mereka.
0: 因此圣经很严肃地教导我们.
1: Maka Alkitab mengajarkan dengan sangat tegas,
0: 我们只能拜创造天地万物的主宰.
1: Kita hanya boleh menyembah kepada Allah, pencipta dan pemilik alam semesta ini.
0: 这不等于我们要完全忘记了我们的祖宗.
1: Ini tidak sama dengan kita harus melupakan semua leluhur kita.
0: 我们还可以回念我们的祖宗.
1: Kita boleh mengenang mereka.
0: 我们还可以回念我的公公我的奶奶.
1: Kita boleh mengenang masa-masa kita bersama dengan mereka.
0: 我们能够回念我们的父亲我们的母亲他们已经离开我们了.
1: Kita boleh mengenang kakek nenek atau papa mama kita, orang tua kita yang sudah meninggalkan kita.
0: 我有好的 Ada
2: ingatan-ingatan masa-masa kita bersama dengan orang tua kita yang sangat menyenangkan. Kita menikmati masa-masa kita bersama dengan mereka yang memberikan manfaat yang besar kepada kita. Tetapi mereka adalah manusia juga. Setelah mereka meninggalkan dunia ini, bila mereka tidak pergi ke surga, mereka akan binasa selamanya di
0: neraka.
2: Maka kita tidak boleh lagi menyembah mereka. Dan kita tidak boleh menyembahyangin mereka. Dan ini adalah salah satu tradisi yang tidak boleh kita ikuti. Yaitu hal-hal yang membuat kita terlibat di dalam penyembahan berhala. Jadi kita hanya boleh menyembah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah kita satu-satunya.

0: 地方也是有跟我们华人差不多同样的传统。
1: Dan kita melihat di daerah-daerah di Indonesia juga ada tradisi-tradisi yang mirip dengan tradisi budaya orang Tionghoa.
0: 他们参与去拜这些邪灵的活动。
1: Mereka juga melakukan penyembahan kepada arwah-arwah roh.
0: 我是出生在西加里曼丹。
1: Saya lahir di Kalimantan Barat.
0: 小的时候看到我的朋友时常玩这个什么蔡澜生
1: saya sering melihat teman-teman saya bermain jai langkung
0: 就是做一些菜这个菜篮哈、放一个笔在中间他们念一些的经这个菜篮会自己动摇动摇动他会写名
1: dan ada sesuatu yang ditaruh kemudian ada bopen juga pada saat mereka membaca mantra maka bapak ini akan menuliskan sesuatu.
0: 有一次我的朋友们玩，我没有玩哦。
1: Pada suatu kali teman saya bermain, saya tidak bermain ya.
0: 就问他你是谁？
1: Nah, kemudian teman saya bertanya kamu siapa?
0: 他就写了一个名，女孩子的名。
1: Maka dia menuliskan nama seorang wanita.
0: 这玩的就是全部男孩子哈、哇，他们很高兴这个女孩子他想，
1: karena yang bermain adalah anak-anak laki-laki maka mereka senang karena yang mereka temui ini adalah arwah roh wanita.
0: 你是美丽不美丽？
1: Mereka bertanya kamu cantik tidak?
0: 哇，很美丽。
1: Dia menjawab saya sangat cantik.
0: 后来问他你为什么离开世界？
1: Kemudian bertanya kepada arwah ini kenapa kamu bisa meninggal.
0: 他的答案是什么？
1: Apa jawabannya?
0: 我自杀。
1: Saya bunuh diri.
0: 我的朋友就怕了哈。
1: Maka teman saya menjadi takut.
0: 你为什么来？
1: Kenapa kamu datang?
0: 他答什么？
1: Apa yang dia jawab?
0: 我要带你们跟我去。
1: Saya akan membawa kalian bersama-sama saya pergi ke sana.
0: 我的朋友怕到半死。
1: Maka teman-teman saya ketakutan setengah mati.
0: 虽然这个是好像一个玩具。
1: Walaupun ini adalah satu bentuk permainan.
0: 但是里面是残有拜偶像的因素。
1: Tetapi di dalamnya ada unsur-unsur penyembahan berhala.
0: 所以我们要很小心。
1: Maka kita harus sangat berhati-hati.
0: 我们要好好的看圣经。
1: Kita harus mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh.
0: 遵守圣经的教导。
1: Kita harus menaati semua ajaran kebenaran dalam Alkitab.
0: 我们知道哪一个是参与拜偶像的传统。
1: Kita bisa membedakan mana tradisi yang melibatkan unsur-unsur penyembahan berhala.
0: 我们就不可以去做。
1: Maka kita tidak boleh melakukannya.
0: 第三最后
1: prinsip yang ketiga yaitu prinsip yang terakhir
0: 我们要拒绝那些使我们成为奴隶奴役人的传统
1: kita juga harus menolak tradisi-tradisi yang membuat kita memperhambakan diri kepada sesuatu
0: 就是好像第七节第九节第十节告诉我们
1: seperti yang terdapat di dalam ayat ke-7 ke-9 dan ke-10
0: 当时犹太人很专注这个特别的日子日期月份还是年份
1: Pada saat itu dalam tradisi orang-orang Yahudi mereka sangat mementingkan hari-hari masa-masa tertentu.
0: 我们华人也是有很多这种的传统。
1: Dan di dalam tradisi orang Tionghoa pun ada hal-hal yang serupa.
0: 我们所谓的迷信
1: itu adalah hal-hal mistik.
0: 什么叫做迷信？tahayul.
1: Oh tahayul. 什么叫bersifat tahayul?
0: 什么叫迷信？
1: Apa itu tahayul?
0: Misin 就是奴隶人的传统就是假如我们去做随机到会带给我们好的姻缘
1: Tahayul itu adalah bila kita mempercayai dan melakukannya siapa tahu itu membawa satu keberuntungan bagi kita
0: 假如我们不去做随机到会带给我们一些的咒诅
1: Maka bila kita tidak melakukannya kemungkinan kita akan mendapatkan kutuk
0: 所以我们好像马马虎虎的知道也不知道不知道也知道就去做
1: Maka kita menjadi orang yang sesungguhnya bingung kita tidak tahu dan kita melakukannya dengan ketidaktahuan kita
0: 你会问他为什么你这样做
1: Pada saat kita bertanya kenapa engkau melakukan hal ini
0: 我也不知道
1: Saya tidak tahu
0: 你为什么做
1: Kenapa anda melakukan ini?
0: 因为我看别人做，我就做。
1: Karena saya melihat orang lain melakukan, saya juga ikut melakukan.
0: 这个就是这种迷信。
1: Ini adalah satu bentuk tahayul.
0: 当我们庆祝春节的时候
1: ，pada saat kita memperingati hari raya Imlek，
0: 我们就有很多的迷信。
1: Dan ada banyak hal-hal tahayul di dalamnya。
0: 我们不可以扫地。
1: Kita tidak boleh menyapu lantai.
0: 为什么不可以扫地？
1: Kenapa tidak boleh menyapu lantai?
0: 因为等会我们扫地，我们把福分就扫出去、扫走。
1: Karena pada saat kita menyapu, maka semua keberuntungan kita akan terbawa.
0: 所以我说，对不对？

0: 的福分是来自创造天地万物的上帝。
1: Segala keberuntungan kita berasal dari Allah pencipta langit dan bumi ini。
0: 所以我们就是很受到这个所谓的迷信的影响。
1: Maka kita ini seringkali terpengaruh oleh kepercayaan-kepercayaan takhayul itu。
0: 有一些华人庆祝春节的时候不敢剪头发。
1: Ada orang-orang Tionghoa tertentu pada saat mereka hendak merayakan Imlek mereka tidak berani potong rambut。
0: 为什么？
1: Mengapa?
0: 就是叫做剪发，发就是发哈，他把他的发剪掉。
1: Ini dalam bahasa Mandarin dengan intonasi yang sama, 剪发 itu berarti mengurangi hoki atau keberuntungan。
0: 也是有一些还没有到这个这个年宵节的时候，十五号的时候，他们不可以洗头发。
1: Maka sebelum tanggal 15 atau Sabtu Gomeng itu mereka tidak boleh potong rambut。
0: 为什么？
1: Mengapa?
0: 因为洗发把他的发洗走。
1: Karena sifa itu mencuci rambut atau keramas itu berarti mencuci semua keberuntungan。
0: 所以我们华人很相信所谓的 homophone， 就是同音但是意思不一样。
1: Maka orang-orang Tionghoa sangat mempercayai bunyi-bunyi homophone itu。
0: 我们ya过年的时候要吃鱼。
1: Pada saat kita mereka Imlek kita sering makan ikan。
0: 为什么？
1: Mengapa？
0: 年年有余。
1: Karena biar setiap tahun ada kelebihan。
0: 我们吃的鱼也是大吃的鱼哈。
1: Dan ikan yang kita makan pun yang ikan yang besar。
0: 不，我没有看过过年的时候他的吃的鱼是像鱼仔小小的鱼没有哈。
1: Dan kita tidak hanya makan ikan-ikan atau benih ikan kecil-kecil。
0: 不是的。
1: Bukan itu。
0: 我们有这样的盼望。
1: Kita memiliki pengharapan yang seperti itu。
0: 当然我们不可以进入到极端，哇，过年不可以吃鱼，也是不可以这样。
1: Kita juga tidak boleh terlalu ekstrim dan mengatakan pada saat mereka Imlek tidak boleh makan ikan。
0: 我们可以吃鱼。
1: Kita boleh makan ikan。
0: 但是我们的福分不是来自鱼。
1: Tapi keberuntungan kita, semua hal-hal baik kita tidak datang dari ikan itu。
0: 我们相信我们的福分是创造天地万物的主宰来的。
1: Karena kita tahu bahwa keberuntungan kita, segala kebaikan itu berasal dari Allah pemilik alam semesta ini。
0: 所以我们华人就是有很多这样的传统。
1: Maka orang-orang Tionghoa memiliki banyak sekali tradisi。
0: 我们很多人喜欢这个这个词牌就是八八八。八九
1: orang-orang Tionghoa senang atau sangat suka dengan plat mobil yang mengandung angka 8 8888 atau 8889
0: fa tau jiu ha
1: berarti dia akan terus berkembang sampai selama-lamanya。
0: 当然我们的车牌可以88889可以不是不可以。
1: plat mobil kita 8889pun tidak masalah。
0: 但是我们不相信我们的福分就是从这个车牌而来的。
1: Tapi kita tidak boleh mempercayai bahwa keberuntungan kita ke hal-hal yang baik itu datang dari plat nomor ini。
0: 我们华人也不喜欢四。
1: Dan orang-orang Tionghoa pun tidak suka dengan angka 4。
0: 因为四跟死差不多一样。
1: Karena empat dan mati itu punya memiliki kesamaan bunyi。
0: 有些的电梯就1235没有四哈。
1: Ada lift yang tidak memiliki lantai 4, dia langsung 1235。
0: 但是你去算123，虽然它是写是五，但是第几楼？也是第四哈。
1: Tapi pada saat kita menghitung secara berurutan, maka angka 5 pun itu adalah angka yang keempat。
0: 我们就是这个，就是叫什么迷信。
1: 那 ini adalah bentuk tahayul。
0: 今天很多基督徒还是相信这些迷信。
1: Dan pada saat ini masih banyak orang-orang Tionghoa yang mempercayai tahayul ini。
0: 迷信就是相信某一件事情、某一个东西能够带给我们福分，除了上帝能够带给我们福分。
1: Tahayul adalah sesuatu yang membuat kita mempercayai bahwa ada hal-hal tertentu pada saat kita melakukan sesuatu itu akan membawa keberuntungan bagi kita selain dari Allah。
0: 包括在迷信里面，就是我们就是相信这个属效，我们属什么属什么。
1: Dan yang termasuk dalam tahayul ini ada pada saat kita percaya akan show。
0: 难怪他是这么懒惰，他是属什么？属猪的。
1: makanya dia bisa semalas itu karena dia itu termasuk show babi。
0: 啊，难怪他这么凶，他是属什么？属老虎的。
1: tidak heran dia begitu sebegitu galaknya karena dia itu show-nya macan。

0: 很多华人假如他要生男孩子的时候就等到龙年才生他的孩子。
1: Banyak juga orang-orang Tionghoa yang menantikan kelahiran atau membuat kelahiran anaknya itu terjadi pada Sio Naga.
0: Ni hai xiang xing ma?
1: Apakah kita masih mempercayai itu?
0: Yang so, ni bu kei jia gei ta, yingwei ni shi shu ji de, ta shi shu lao hu de, wa ni gei ta chi diao, jia diao wan.
1: Ada orang juga yang mengatakan bahwa kamu tidak boleh menikah dengan dia karena kamu Sio ayam dan dia itu Sio macan. Kamu bisa dimakan sama dia.
0: Di xiang jie mei men.
1: Saudara-saudari sekalian,
0: momen sawi de ming yun bu shi zai hu dong wu.
1: Dan segala nasib kita itu tidak tergantung pada sio
0: binatang-binatang. Dan
1: segala keberuntungan kita itu sepenuhnya tergantung pada Allah pencipta langit dan bumi. Jadi walaupun sio kita apapun kita adalah anak-anak Allah.
0: Ni suju de ye shi shangdi zufu ni.
1: Bagi orang-orang yang punya sio babi, Allah memberkatimu.
0: Ni su yang de shangdi ye shi zufu ni.
1: Bagi orang-orang yang memiliki sio kambing, Allah juga memberkati.
0: Ni su lao hu de shangdi ye shi zufu ni.
1: Bagi orang-orang yang punya sio macan, Allah juga memberkati.
0: Ini tentang woman sing le Yesus gitu iho.
1: Karena pada saat kita telah percaya kepada Tuhan,
0: woman se sing zao de ren.
1: Kita adalah makhluk ciptaan baru.
0: Woman se su yi yi qin de dao shang di zu fu de ren.
1: Kita adalah sekumpulan orang-orang yang diberkati oleh Allah.
0: Jadi, woman bu yong pa zheng de lan zu, na ge lan zu, woman ye bu xiang xin zhege na ge mi xin.
1: Kita tidak mempercaya segala halangan, segala kepercayaan tahalul itu yang akan menghambat kehidupan kita.
0: Omen huaren di huaren de chuantong li mian.
1: Di dalam tradisi orang-orang Tionghoa.
0: Yada shou omen ye shi kan hao rezi, huai rezi.
1: Dan kita seringkali juga mencari hari baik.
0: Ya, hao rezi jiu qi suan le, zhege ni de ming zhenmiang, ni de shenri zhenmiang le, li mian de xingxing, shangmian de xingxing zhenmiang yingxiang omen le.
1: Dan pada saat kita mencari hari, kita akan melihat mungkin sio kita apa, tanggal kelahiran kita apa, bagaimana pengaruh dari rasi-rasi bintang dan segalanya. Saudara-saudari terkasih, saya ingin mengatakan sekali lagi, kita adalah orang-orang milik Allah sendiri. Allah kita adalah Allah pencipta alam semesta dan beserta segala isinya.
0: Jadi, kita tidak boleh mengandalkan Allah pencipta
1: dan kita tidak boleh bergantung kepada ciptaan yang diciptakan oleh Allah. Dan termasuk di dalam kita tidak percaya ada hari baik, ada hari jelek. Di dalam anugerah Allah. Setiap hari-hari dalam kehidupan kita adalah hari baik. Setiap hari, setiap saat itu dipenuhi dengan anugerah dan berkat Allah. Maka kita tidak boleh lagi mempercayai segala bentuk tahayul. Kita harus bersandar kepada Allah. Pada saat kita bersandar kepada Allah, maka berkat Allah itu cukup bagi kita.
0: Jadi, cintai tisyung jemai men.
1: Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan,
0: kita telah mempelajari satu yang sangat penting.
1: Hari ini kita telah mempelajari sesuatu yang sangat penting. Pada saat kita hidup di dunia
0: ini,
1: kita tidak dapat menghindari kita akan terlibat atau ada di dalam pengaruh dari segala tradisi budaya. Terutama bagi orang-orang Tionghoa yang memiliki sejarah ribuan tahun.
0: Woman you han tuo han feng fu han nong de chuan tong feng shu.
1: Kita memiliki tradisi budaya yang sangat berlimpah ruah dan sangat kental.
0: Woman chen wei hua ren, woman chen wei bi ji du tu, woman bu shi ting zi chen wei hua ren.
1: Kita sebagai seorang Kristen tidak berarti kita berhenti menjadi orang Tionghoa.
0: Woman hai shi hua ren.
1: Kita masih orang Tionghoa.
0: Woman hai shi zhen zhong woman de chuan tong feng shu.
1: Kita masih menghargai tradisi dalam budaya Tionghoa.
0: Tapi woman you yong shang di de zhen li de yang guan, zhege shenme shang di zhen li de jiao du lai qi ping lun woman de chuan tong feng shu.
1: Tapi kita harus mendasari penilaian kita terhadap tradisi budaya ini dalam kebenaran firman Tuhan.
0: 不是每个传统是坏的。
1: Tidak semua tradisi budaya itu jelek.
0: 也不是每个传统是好的。
1: Dan juga tidak semua tradisi itu adalah hal yang baik.
0: 所以我们要有属灵的聪明智慧。
1: Maka kita harus memiliki hikmat-hikmat surgawi.
0: 是我们能够分辨哪一个是好的，哪是坏的。
1: Supaya kita dapat membedakan manakah tradisi yang baik, manakah tradisi yang tidak baik.
0: 好的，我们去实行。
1: Yang baik kita lakukan.
0: 我们传递给我们下代的人。
1: Bahkan kita teruskan kepada keturunan kita.
0: 坏的
1: yang tidak baik.
0: 我们不就就不参与。
1: Kita tidak akan mengikutinya.
0: 还坏的第一就是使我们参与拜偶像的因素。
1: Nah,yang tidak baik itu yang pertama adalah kita terlibat di dalam penyembahan berhala.
0: 第二就是使我们成为这个传统的奴仆的这个传统。
1: Nah, yang kedua kita memperhambakan diri kepada tradisi budaya.
0: 包括在里面许多的所谓的迷信。
1: Termasuk di dalamnya banyak hal-hal takhayul.
0: 我们就不去做了。
1: Kita tidak akan melakukannya lagi.
0: 今天的圣经告诉我们。
1: Firman Tuhan Alkitab pada saat hari ini memberitahukan kepada kita.
0: 我们还没有信主之前。
1: Sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus.
0: 我们是成为这个世界的奴仆。
1: Kita adalah hamba dari dunia ini.
0: 我们成为传统的奴仆。
1: Kita adalah hamba dari tradisi.
0: 但是我们信了耶稣基督。
1: Tetapi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus
0: Kristus. 耶稣基督释放我们，使我们得到自由。
1: Yesus Kristus telah memerdekakan kita.
0: 现在我们已经成为有自由的人。
1: Maka kita sekarang telah menjadi seorang yang merdeka.
0: 我们不要回到我们旧的生活里面，又在把我们放在成为这个传统的奴仆。
1: Jangan lagi kita kembali kepada kehidupan lama kita di mana kita memperhambakan diri kepada tradisi.
0: 我们是新造的人。
1: Kita adalah makhluk ciptaan baru.
0: 我们要荣耀上帝的名。
1: Kita harus memuliakan nama Tuhan.
0: 成为多人的祝福。
1: Menjadi berkat bagi banyak orang.
0: 上帝祝福弟兄姐妹。
1: Kiranya Tuhan memberkati setiap kita.
0: 我们低头祷告。
1: Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa.
0: 但愿圣灵帮助我们，即使给我们带领我们，光照我们每一位弟兄姐妹们的心。在这个日常生活许许多多的传统风俗里面，我们有属天的智慧，知道怎么分辨，使我们活在这个世界上，我们实行好的传统，我们拒绝不好的，就是拜偶像，包括里面有迷信因素的传统，使我们过着一个容身一人的生活。感谢主，把每位弟兄姐妹们交托，求上帝也是祝福他们，带领他们。祷告感谢奉主耶稣基督的名求，阿们。
2: 弟兄姐妹，让我们同历世历代的众圣徒一起宣告我们的信仰，我们齐声诵读使徒行经。我信上帝全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉以十字架，受死埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生，阿们。请坐。现在我们要举行奉献，奉献新闻启示历代至上第二十九章第十四节。我算什么？我的名算什么？竟能如此乐意奉献，因为万物都从你而来，我们把从你而得的献给你。弟兄姐妹，让我们以感恩的心通过奉献献给神，因为神在我们生活中已经祝福了我们。我们可以通过奉献信封，或者是我们数码扫描，我们一起站立，我们要做一个奉献的祷告。慈爱与信实的天父上帝，我们感谢你，因为你先赐给我们生命、气息以及一切所需用的恩典。主啊，今天我们把所得的一部分带到你面前献上，不只是金钱，更是献上我们 备你更新的生命。主啊，求你使用这奉献，使教会成为彼此建造、彼此服侍的群体。也愿我们在主里互相激励，在爱中成长，在真理中被塑造，好叫我们的生命越来越像基督。主啊，求你接近我们的动机，使我们奉献不是出于勉强，乃是出于感恩与顺服；不是为自己得荣耀，乃是为扩展你的国度。愿这些奉献被你分别为圣，用于福音的宣讲、支持与关怀软弱者的服侍，以及教会合一的建立，使教会如何被磨亮的铁骑，在时代中发出基督的光。主啊，也求你祝福每一位奉献的人，使我们在属灵的生命中彼此磨练，彼此成全，成为荣耀你名的群体。我们如此同心祷告，奉主耶稣基督圣名的，阿们。
0: 弟兄姐妹们，我们来到上帝的面前，敞开我们的心，领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的帮助，常与弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。阿们，哈利路亚，阿们。